Duet tal-ble. Hanna Sejz jew Rosra Mazzotti jina li suna vela fuq Bay Easy 100.2. Jekk għadek jmina għatmi għaj bonġu. Kif int? Illum is-sibt 12 ta' settembru nixtieq nibda b'naqra taħsib li għajt tieqaf qatt tkun twajjeb ħabba l-ħażen ta' ħaddieħor. Ara jiena nħoss li din hija tfakkira bżonn juża mens għax kultant tkun fi x-xifer li tagħlaq qalbek u x-vera, speċjalment meta tweġġa. Imma jiena nagħmlu kuraġġ u ngħinu lill-xulxin. U jiena ħanħallik di Janet Jackson Together Again fuq Bay Easy 100.2.

Lista ma toġbox, Fleetwood Mac, Little Lies, u jina l-sinżom l-kumpanija fil-weekend fuq Bay Easy 100.2. U bdejt nkellmek fuq l-idea li kellom daw it-tlet titfal li tgeżru ġo trench coat wahda, kolla fuq xurxin biex jippruvaw ibellaw għal il-tas-sinema li huma persuna wahda. Ifem, kieku sempliċement ħarsu fil-mera kienu jindunaw li huma u vimma minna ħal-oħra. Li kieku għamlu hekk ma kienx se tibqa' dik l-istorja ridikola li s-sena wara sena se jibqgħu jiftakru jitħu biha mhux vera. Jena nemmen ċertu pranks ta' meta tkun żgħira ngħid ma jsarfu b'xejn, jsarfu b'gost u kumpliċità ta' dawk li kienet hekk qed tagħmilha magħhom mhux vera. Dad nisallun semmi l-kretinati kollha li għamilt meta kont żgħir eżempju. Ħajlek hemm l-enċiklopedija kbira. Waħda mill-pusta li ħankellmek dalwaqt dwarhom. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

għal mill all-time favorites TI, DNA u Suzanne Vega, Tom's Dino. Jena l-isin mi jaksas sija fuq Bay Easy 100.2. Ma nafx imma ftit ilu tajtek daqxej taħjel fuq, għax jina li jena edukatur, n-nota li jitfall għandhom daqxejn nek. Jisu suġġizzjoni meta jiltaqgħu ma' nies bl-uniformi, eżempju jibżgħu mid-dentist, jibżgħu mit-tabib, jibżgħu mill-pulizija. Ma nafx ġieli notajta inti. Ara, il-tajt ma' din l-istorja u proprju fuq hekk titratta x'dan il-pulizija nduna li kien hemm grupp ta' tfal iħażżu. Mal-art u x'inrawh litteralment ħarbu u resaq viċin tagħhom u ddeċida li biex ineħilhom din il-biża. Tbaxxa u beda jpinġiju, iħażżes ma tħażżis tagħhom. U ta' ovvjament kif raw hekk bdew ħirġin minn postom u f'kemm inhi ngħidlek għamlu ħbieb. U jiena ddiv vera laqtitni għax għalija li ssir wieħed minnhom il-biża kollu jitneħħa mhux vera. Isbaħ approach għalija, staħseb inti toġbok. Maħan ħallik din issa, Luke Combs, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Daniel Pouts A Bad Day u jina l-isin miak fuq l-istazzjon Blik Bar Successi ta' matul is-snin. Nuftit ilu wettek li sen kelmek fuq u ma xek trabbejt tisma l-mużika taljana ta' jieb li nfakrek li l-lejla fl-MCC ta' għali se jilqal il-pu għal-kunċert b'ċelebrazzjoni ta' 60 sena ta' karriera straordinarja tagħhom. Jien għandi ħafna favoriti tal-pu, naħseb l-aktar tnejn huma Dammi solo un minuto, na toġobni immens. Però imbagħad hemm oħra, noi due nel mondo nell'anima. Eileen, kif tista' ma toġbokx? Kif tista' ma sejħlomx leġenda da hux vera? U issa se nħallik ma' leġenda oħra. Macy Gray dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nisa ġobni u jess Natasha Bedingfield unwritten u jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Uftit l-update nkellmek fuq dan il-famus proġett ta' ristorazzjoni, għax sal-għak ma din it-fajla, li tkellmet apertament dwar il-fat li l-boyfriend tagħha tagħtu litteralment trasformazzjoni minn rasu sa saqajh, għalet li għamlet dan biex jiġi jaqbel ma dak li dejjem xtaq qed hi. Povru. U ovvjament, apparti li hemm min qed jgħid li makeover ma tagħmel l-ebda Sara, oħrajn, bħali, qed jgħidu li bniedem għandu jażelu kif jrid jidher u mhux tinbidel għal ħadd ieħor. Jiena fimni appartament ngħid li bħalhom nifhimha u ħansaqsi lilek. Inti tasal biex tinbidel għal ħadd ieħor. Jiena żgur li le, inti bad li daqsxej kif taħsibha int. Olla konna din nitkellmu fuq il-koppji se nagħmellek issa naqxej ta' duets tal-bliet. Nek, Laura Pausini, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Santana flimkien ma' Rob Thomas, smooth, u jina l-isin miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mil-ftitilu tajtek daqxej taħjil fuq diħax. Sallak ma' din it-fajla li marret ant il-pulizija għax ridet il-rapporta li ħabibita ġit niesa. Pero dan il-panik kollu beda ġej metandu nat li l-ħabiba taħħam let 48 sija minar ma' postijat lebda real, lebda story. Ara, fortunatament, din il-ħabiba kienet tgawdi l-ħajja u ma sabitx ħinx taħli fuq il-mobile sewwa, però nixtieq verament li kont preżenti nara l-wiċċ tal-pulizija waqt li qed jieħu n-noti dwar dan ir-rapport. Fil-waqt li jipprova forsi jinnaf jipprova jqozhom serju. Jaħseb possibbli li tipposti storja saret daqshekk importanti f'ħajjitna. Inti x'taħseb minnha? Imbagħad li daqsxejn ħanħallik ma' Carly Rae Jepsen issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Stamatos Box, Charlie Puth u Megan Trainor, Marvin Gaye, u jena lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Pero jek inti bħali u tħobb in-90s, nistied nektina għat mal-kollega tiegħi Bang Lover li kuljum mid-disa ta' filgħaxija se jiddedika sija sħiħa għan-90s. Ara, tracks li forsi kbirt bihom u oħrajn li forsi lek is-snin ma tismagħhom inti kull ma għandek tagħmel u li tingħaqad ma bejn għan-90s qed ngħin għal sija sħiħa bl-ikbar hits tan-90s. Infatti se nieħduk lura għas-sena 1992 flimkien ma' Ace of Base, All That You Want, stejjen fuq Bay Easy 100.2.

Sewil ħagġa li tiġini frasi huwa l-video tal-ġen ta' din it-track. Apparti mill-fatt li jiena fissata fuq id-DMs u għandi kollezzjoni tagħhom, ġifieri żgur mhux forsi se tiftakar dak id-DMs marun b'saqajja li kien vera hit. Miley Cyrus Wrecking Ball jiena li semmiha ksassija fuq Bay Easy 100.2. U jekk forsi ħad tibqa' ġewwa lejla, jiena ħanfakrek li llum is-Sibt Weekend Jam mis-seba' l qudiem it tletsija sħaħ ta' party songs, ġifieri kull m'għandek tagħmel u tiħossib il-kumpanija. L-ikel, l-xorb, għax għanna ta' bejzi għanna l-mużika ideali għalik. Per eżempju, issa senti klasik taljana li zgur mux forse ħati tħollok dridġo l-qalb. Umberto Tozzi, ġente di mare, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Majtek tkanta maħħa minnaw Fairground Attraction Perfect jina l-isin miak fuq Bay Easy 100.2 Mela ftitilu saqsejtek kif tippjana li tqattal ħin meta tirtira u ħansellem lil-Nil li qal li jixtieq jaqbad il-hobby tas-sajt ħalli joqgħod għall-kwiet. Proset Nil idea tal-ġen. Ara jiena personalment ma tantx naħseb li ninqal għali għax naħseb il-vuċi tiegħi stess tinduna li ma tantx jiena kapaċi noqgħod għall-kwiet, jiġifieri wis nibża li ma nagħmilx suċċess ta' xi kollha ngerrixhom. Imma jiena qbad dal-argument għax ħankellmek fuq din il-mara ta' 97 sena li di saret magħrufa bħala il-Lego Grandma. X'inhi ħelwa, mittera tiddedika madwar 6 siegħat fil-ġimgħa biex tagħmel strutturi tal-Lego. Bħal pereżempju il-Kolisium biex insemmi wieħed, dan huwa hobby li milli tkellmet fuq isu qatt ma kien affaxxina qabel u skopritu issa meta kibret. Xi ħlew, jiena nħoss li b'xi mod juri li qatt mhu tard biex tibda delizzju ġdid u x'veri ġifieri jekk għadek m'għandikx delizzju. Isma, dejjem tista' tiskopri xi ħaġa oħra. Lewis Capaldi issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.